0: सस्यनामूलक साहित्य का आरंभन अरुणोदय में मिलते हैं। अहमिया लड़ार मित्र बांग्ला विलासिनी पुथी खोसा पुथी बारे मतदा पखिला किताब कानिया कीर्तन आदि विषय कथा आधुनिक साहित्य समालोचना का आरंभ जैसा माना जा सकता है। अरुणोदय गहन गंभीर आलोचनात्मक पत्र होने के उपरांत इसमें हास्य और प्रकृति का आभास मिलता है। निधि लिवास का पैद तीर्थ का विवरण तीर्थ यात्रा और गद्य लिखन में तीन भाइयों की मिशनरी यात्रा का वर्णन असमिया भाषा का पथ प्रदर्शक भ्रमण वृत्तांत है। बाइबल अंतर्गत नैतिक और धर्ममूलक कथा अरुणोदय में प्रकाशित हुआ था। इसमें कई थे अनुवादमूलक यह जीवनी साहित्य की दिशा में भी पीछे नहीं रह गए। डेम स्टेशनिस ड्यूक ऑफ डेलिंगटन जॉर्ज वाशिंगटन थॉमस क्रॉमवेल सेर चार्ल्स नेपियर जॉन एलियट मोहम्मद का जीवन चरित लूथर का जीवन चरित आदि जीवनीमूलक रचनाएं पाठकों का ज्ञान समृद्ध किया था। अरुणोदय प्रकाशित समूह कविता पाठकों को विशेष रूप से आकर्षित करते थे। अरुणोदय के पहले असमिया भाषाएं वैष्णव कविता की भाव भाषा संत प्रभाव सुदूर प्रसारित थी। तथापि कविता रचना के क्षेत्र में निधि लिवाई फारोएल ने अग्रणी भूमिका पालन किया। अरुणोदय में वे सबसे अधिक कविता रचना किया था। इस पत्रिका में प्रकाशित निस्तर उपाय ईश्वर और दहम आज्ञा प्रभु जीशु ख्रीष्टर अवतार विवरण नरकर विवरण स्वर्गर विवरण विनय वचन ख्रीष्टत सम्पूर्ण त्राण लुभिया ধনন্তৰৰ কথা আদি কবিতাৰ ভাও ভাষা অসমীয়া ভাষা মে নতুন আমদানি হে। অৰুণোদয় কে প্ৰথম সংখ্যা মে প্ৰকাশিত কবিতা হে কানিৰ বিৱৰণ ইভিল সব অপিয়াম অতি মন্দ বস্তু কানি যি খাই বৰ অজ্ঞানী সহনশীত বস্তু হয় তাৰ হানি মুখে কয় কটুবাণী সকল লোকে থাকে জানি কানি খাই মন্দ প্ৰাণী সি ন হয় সংহাৰত জ্ঞানী কথাই তাৰ অপ্ৰমাণী। অৰুণোদয় পয়াৰ ৰচকগণ ভাৱ প্ৰকাশ জেছে কবি বন নচকা উচিত তৰহ গীতিকাৰ ভি সফল বন নচকা। অৰুণোদয় কে গীত কে ভাষা কি নমুনা এচি হে হে য়হোৱা সকলো চিতেৰে তোমাক প্ৰশংসা কৰিম তোমাৰ সকলো আচৰিত কৰ্মৰ বৰ্ণনা কৰিম মই তোমাক হৰ্ষিত হৈ আনন্দ কৰিম হে সৰ্বোপৰি প্ৰভু তোমাৰ নামত প্ৰশংসা গান কৰিম। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বাত ইয়া হে কি অৰুণোদয় কে অনেক ৰচনাও মে লেখক লেখিকাওঁ কে নাম সম্পূৰ্ণ নাম চে নহি মিলা হে উন নামো কে বদলে মে উপনাম ব্যৱহৃত হে জেছে ন ল নিধি লিবাই ফাৰৱেল জ ব গুণাভিৰাম বৰুৱা দে অৰ্থাৎ ডেনফোর্ট ইত্যাদি। ডক্টর মহেশ্বর নেওক কে ভাষা মে অরুণোদয় সংবাদপত্র নে যদ্যপি খ্রিস্টিয়ান ধর্ম প্রসার কো প্রধান উদ্দেশ্য মান লিয়া থা খ্রিস্টিয়ান জগত কে ছোটে বড়ে সারি খবরো কো স্তরীয় লোক জো খ্রিস্টান বনে বুর পোয়া অর্থাৎ বাপটিজিম লাভ করনা স্থানীয় লড়কা সাগর পার কে জানা আদি ইয়োগ কিয়া থা। তথাপি এই সংবাদ পত্র নে অসমীয়া পাঠকো কে মানসিক দিগন্ত প্রসারিত কিয়া ওর হমারে সামাজিক রাজনৈতিক জীবন কে অনেক ঘটনাও কি সাক্ষী বন কর রহ গে। উসে বড়ি বাত ইয়া হে কি ইস কাগজ নে অসমীয়া কো আত্ম প্রত্যায়িত কিয়া ওর অসমীয়া লোক চাহে ইয়া ন চাহে অসমীয়া ভাষা শিক্ষা ওর প্রশাসন কে বাহন হোনে কি মাঙ্গ জোরদার কিয়া।
1: अरुणोदय युगीन असमिया साहित्य एक अवलोकन इस विषय पर अभी आप मृणालिनी कलिता से उनकी ये वार्ता सुन रहे थे। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
2: आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु এতিয়া শুনক অনুপ জলোতাৰ কণ্ঠৰ এটি ভজন।